no si do wi awu o re ma do si en do si e ni awa di gele ni lede ye no o me di toton o me di no tonta wa dede o tuwe Tekpon le a mono ya kou lan zangbe le men nan biyo mi le diye Si kon le a je te djaji Ne kasi no ra vi le bon Bon don di le nou e ne omana ati ya Ou e kwa nou a mi le ron e zan la diye Da Messi de la pour la sarte bo a fosso te to vitale te de ton kan wa ko lo sa mi azodi ma ki je kona bon entre mi to ene ro wa iwe o mi atuno jile e hun dana sutana u wa mi to so la di ton le nei gbo de re mi ka tun ganju ajile ro me o me di to mi to la si khowe Ni me tu lo mia khosu sunu ta me gita mi to e e ho me giere asa ko se ipere di ku no zagbe atogo ero ton ewe mi aro bom ko asu sunu na jino mi